0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, lieben Insan.
1: Fred på jorda bland alle mennesker.
4: Sing deg I høya, så vi kan huske på. Med som etter.
5: Pace
6: in terra agli uomini di buona volontà.

0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, liebe Insan.
4: Fred på jorda bland alle mennesker.
5: Sitt deg I høya, skal vi kunne skukke med solette.
6: Pace
7: in terra agli uomini di buona volontà.

0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, ye many insan.
4: Fred på jorda bland alle mennesker.
5: Sig deg I heo, skal vi kunne skukke. Men så lette.
6: Se det her ved, hvor jeg leder
7: Pace in terra.

0: peace on earth.
1: Paz en la tierra. Goodwill to men.
2: Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen.
3: Assalamu alaikum, liebe Insan.
4: Fred på jorda bland andre mennesker.
5: Sitt deg i høya, skal vi kunne skukke. Vær så lette.
6: Pace
7: in terra agli uomini di buona volontà.